0: 야, 릭펑도 파펑 히라 쩍도 파 쩍히 톰바 종이 쳔조나 스타리 종이 나간조나 얼차 종이 르간조나 야만니 옛나 정메고
1: 대친나제라
2: 대친나제라
3: 자치덴비 상관안바 통디 대친나제라 시빌렌첸능데 총원부 모름 동부특미 상청제 대친학제리 락신젠더 스카브자와 통제긴
4: 레스딘게 쪽불한지 다타체적 산지능진반다는 총윤정중년층컹 워클 년주르데니라 중공 접신클 등등 클마멍 스중거 냠질기드비 총원부 모름 동부특미 상청용거 대신제리 라진젠더 스카브자와가 아 토민젠더리 총원젠클거 일응이인 슈닌젠더라신큰젠시응스득그지바 lowa phagpa stanra lama samten gamu ni gari
5: halar wala ya da go o ya rongda china ga lo lo lo go o ya lerteng go le narteng go din o ya lerteng go ma chi thanga din o ya cher ma chi jera jin rang jo n o ya nya ser ma se ma sa song r o ya chaka kana jo ga sing go din o ya lerteng ga le narteng ga din o ya lerteng ga de chin to ga din o ya de che pu ka ta ga rang jo n o ya yu ha ma se ma sa song r o ya 저가 나 저가 생각하는 어야스